A je pej pora muri ka okon dhe pora hej. A hendua sirin bëj pora i tapa ume. Ura i ta një ender e rohori. Sa u sera ka puku puku o gjero avan dhe ari. A man baj, pulan trillo hale shojta. Ume tu me vuj pe ju kan gëdi mo një ngati moj vo. O një ka i tyro guaj sa ne mo majte i. Ume të ka vë në njua. A rojo piro u sa pora i ta gau. Hawe ku i moroti ari re sirinje no pëtu u are hovo. Ka vërë ja ka vure i pa ume. Ma va pandej sa muri ka o, kërve a pere o i kovo të rirë.